Seba peixa o pura rei xerentá e catu ojo pe internet pe www.amambai570.com.py.